tishini dokala sut tahal mata ko si walta gala ala sama tiya suro mas teman tah kolong minyo la sama amal pi so le ti minasti na teku kru mata sama tu si su mata takkan ni pi so le la ten teku kru su nam main